0: لاش تم کفا فی
1: فالیو فانتینا وی نفالیو فانتینا دی چینا تاو می هیچی ویت که سامبت فیانا نولم بیچی ففالیو فانتینا چمانا پیانگارن آمپیگو کامامی نیسان براوارن نفالیو فانتینا چطوسا چمیاتو یاندراندران وولا ویانتی لامباتو فایزاک نتینا مپوی چمیت لانگ چه آرائی کتوسا نو آفن ترانگ نفالیو فانتینا چفان میزان داسی نتین نیوائینی سول تین گیاسی ففالیو فانتینا دیرائن لائم تازان اناندر چامبون یلائف تین درازان نفالیو فانتینا چه آئی تیتان زاون که یامبونی تینا راکوفان آفن آفن ففانیتینا تینا یتوویام نیاف میارکام ساین میارکام تاف نفالیو فانتینا چیند کس دوکن نفیه ویرا تینا و ماوی تتوکن فایفتن مارو نتاپا تاپا کاد نو اف پیرینینا ایتیرا بوناد نفالیو فانتینا چفان میزان بانا نیفتا وایینی یانزاکا کلالان ففالیو فانتینا مویمبنا امراتن اناجانین تین وانی وارپاتن نفالیو فانتینا چفیتا دیا فانتیگا ناورا کماندائنگا مباپ دیا دیگا ففالیو فانتینا چاندو کفاتینا ففانتاتین یان زیتین فیرینینا نفالیو فانتینا چوی اینو مچاکو فانی فاوکا کوسا نتونگیا ندفاکو ففالیو فانتینا ایتانا توکی کان ماروانیس نسامباتا سفوکی نفالیو فانتینا چوولا ففکاتا نایف دیانا نولا و ساندا پیساندراتان ففالیو فانتینا متانا فامارینان ایتایزانی فاوکا چوانی پیوارینان نفالیو فانتینا چلازا واد بانگیا نپیلیزا پیو کانی فتان بانگی ففالیو فانتینا ملازا نیوان تان چمس لانگیا لانگی نمیلا ران ران دی ایزان که ایزان نفالیو فانتینا نیدین رازان چیک سنام نون تین نیدیران تان پونز نیاریتا چستانی نمویزن نیارینی نمویزن نرانی انیفا را چیزانی نفالیو فانتینا یعنی چیکی تون فتوفتی آفتین سایی کمی جرو یادوان مارن ماندر پا تات نتانجن و تتارن داوان سای
0: شوتا تومبکلا شوتا تومبکفاف